0: to garage my mummy in aha. Sika 89.5 fa wiya prem tumra kase babraso en somebody dey do so boom from pipe board den cheche ne yesa wote ne yesa mo fa falas na kugye abo wasonso yetase ye mekenkene nyina som kase bo information centers at Tropeten Facebook ne so sika fm 895 live YouTube sika fm 895 official TikTok x e at sika fm en wiya yin sama ye dey beso mo dey makotene bi eni Ma shame you know jina modem ma for war as in south Reverend John team for jo and we be some ra shame you modem kesi ne se anti gbe ye ne o ma pass ye ye hwese ye ko ma ma pani nu asan yi ade nti e di empa no o mosesa wo ma de nti na nanado eti so no na ye sesa hwe se de tie no ano no o ma nanado pray ha se woru mo mfa nsan ha se
1: na no si ya pe en na shame you know jina ma foforo wa akwati wa pye ma ntam no nyamfo benard Bedi akon edi tuga sesi e probi a oye nya chompa. Uyu Reverend in team for Jofriwa. Unyo ubiya.
0: NPP Amanyokono National Director. Naso biyo shwa wamo. Abatwa hon samso. Ayo ura Evans ni mako. Wane kacha Amanyokono masese. Say, omani swadi hon kasi epa. Aye mfimpino enye diyo nungotri. Intu omanamo omakasa. Wombibi omu yebiya. Omfamani ensheho.
1: Nanu wade ya. Ena GP RT yune. Ashenkafoko wa hudo. Ere ebe tuja se. Lori ashenti ade ya no. Omu tumu. Ohamu enche mu edyo no eno. Ena abayin penyi mfo. Ene transport ministry no eti aso se omo chance sen na omo mra na omo no ensi apono eni ho enkomo ansa
0: garan peri John Dramani Mahama ade ato woni omo nsam obi amansan adwa so se won pe ba bi ni omo akwa akwa kodi dwa omo mra gan na sansan ye nhyehye emu ofo e bi ayi sembika werim ho ni yesi ne kuso ye betsemo asomo asom fa wote enken ye me rantie ni ba ma me efom wa kafina
1: Bema ba bana na yawo yeboa frame Argentina.
0: Track 1 ye jina so ba na nsem no ye ba biuram.
2: Sika sika sika FM track 1. Ye ni akro no.
3: Sika FM 89.5. Ye suma santima. Sika FM 89.5. Ye suma santima.
0: Ye suma santima ne gana ma ye wiase nyira kan ho afei ye wura esum ne mo ankasa. Ana no fia da re beto dwa se mra she bedwa fro anti LGBTQI plus me pa me ware ahwede e banche wo bi wo betu akasa me ka me wa no wonu anam ne ne betnam ne ba ya ifro dondo obi kura akofa kuaba no awa no ne kraman wo wo e bibia peso wan bi ade ne plus ne de akire no e ka LGBT ne kwa mpodi anke e nchada ha dwene kase na plus ne de akire no nse hunu nko ana wo mu na anu fia da mra hebedwa fo no age sa mra yi eto mu eh ho sama frase ahima ba nkofo e fre nkofo nya twom wo biri ho nya asem keto ho nkomodie e tia te se e wo memu na mra hebedwa ne wo mude mo ma fo ye wa sensa to Reverend John team fo jo won wa to be e de ma mra shebedwam dom kuma no paso om nya atwom de ye ntumi kura en chirechirim o chese wo mo nya atwom papa papa ah sabiri do na sakra wom ba bi mu ho na ase hwe ne ye bi ho na ase nke yi firimu ene mo mo ba ye de ma hu se bi ho ye nyim firim en chirechirim nchira gana fo ye sabiri kro ye ase de na tie ya ne nyi yi firimu ene na na do abre so Moso jagu papu ya pampe mwa. Ena na nado nsai. Ena biri ni kure anu. Wadi amani seke chwe se. Ye mfa meani prano. Ena. Ena nado se. Bimode huwasa mko koto. Awa brasa abre ni kure anu. Beka yenu. Na huwasa mkure anu koto. Cheze. Sedi omu huru na nado. Sedi omu ye na nado wabiri unu. Asa jabu wa yabu nsambi kure. Wanu kure